Любите сонце, люби ріку. Тому, где се цеста сіку, капіє тут града –